0: somehow. Slušali smo Teddy Swimsa i She Loves the Rain. Evo ga, došli smo i do 6 sati. Dobro jutro sada.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: E pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro i slavite. Slavite svi jer znajte da ste danas uz najpametniji jutarnji show koji postoji u Hrvatskoj.
2: Tako je. Nema znači pametnijeg.
3: Ovo dvoje okačilo naočale na nos i sad misle da su pametni.
0: Niko se ne može mjeriti s nama, barem po izgledu. Kad nas vidiš bi rekao ovi su najpametniji ljudi. Kad nas čuješ bi odmah shvatio da to nije istina.
3: Da su naočale lažne.
0: Tako je. Ali naručio sam nekoliko lažnih pari naočala. Mislim, nisu lažne naočale. Samo nemaju dioptriju. Samo imaju obično staklo. Jer znam da Dora želi već neko vrijeme nositi naočale, a ja isto, ali nažalost imamo taj prokleti savršeni vid.
2: Da, nikako da ga da pokvarimo.
0: Znači ja iz dana u dan gledam u televiziju i sa 10 cm blizine.
2: Mobitel konstantno, da. Čitam knjige u mraku.
0: I ništa, i dalje 0,0 dioptrija. Ovo je Hrvoje...
3: Gledao sam pomračene sunca sad bez ovog zatamljenog stakla.
0: I dalje sve dobro, ali uglavnom, ljudi moji, ja sam sad dofuro te naočale ovdje. Hrvoje već nosi naočale od prije.
3: Naravno.
0: Dora i ja sad imamo naočale. Mislim, da vi vidite koliko mi... Imamo osjećaj da uopće nije radijski show, nego je ono godišnja konferencija znanstvenika koja se eto igrom slučaja našla na radiju ove godine. Ovo je spektakularno.
3: Sad ćemo malo pričat kao nešto.
0: Spektakularno. Da, Dora, reci neku pametnu riječ, brzo.
3: Ne, nešto.
2: Diferencijacija.
3: Wow.

0: Ok, slušali smo Vesnu Pisarović i Dolje na koljena, 6.20 nam je došlo, objavio sam upravo story da možete vidjeti i vas dvoje izvolite share to da vidite svi koliko izgledamo pametno ovog jutra.
1: Sa načelama.
0: Da, i onda možete nas ne slušati više, da ostane taj dojam pametnog u glavi, jer ako budete slušali, onda ćete shvatiti da su to samo naočale. Koje bilo ko, možeš ih psu staviti, neće biti niš pametniji. Dorice, rekla si da neko bitan tebi ima rođendan.
1: Neko ko? Bitan meni, pa je, mislim, pa svima nam je sretan. Bitan, Sean Connery ima rođendan.
0: Sretan rođendan.
1: 96. Dakle, vršnjak tvoje bake.
0: Ajme, jel misliš da ona ispod staračkom domu maltretira?
1: 1930.
0: Evo.
1: Samo što mislim da on nije u staračkom domu.
0: A, vjerojatno.
1: On može imati svoj privatni starački dom.
0: Okej, uglavnom, što si htjela razgovarati o James Bondu onda?
1: Kad smo već kod Shona Connerya, naravno, jedan od, po meni, najboljih, iako nisam baš fan Jamesa Bonda i nije da ih baš gledam, ali najbolji.
0: Tvoje mišljenje ovdje je esencijalno.
1: Ali Sean Connery je najbolji. Uglavnom, već neko vrijeme se priča o novom Jamesu Bondu, jer se sprema novi serijal, odnosno novi filmovi i tako dalje. Sad se traži novi glumac.
0: Ja mislim da jajo, treba biti s jajom. On je već toliko dugo rekao da može biti novi James Bond.
2: Da,
1: ne, ali on ne bi bio kao James Bond.
0: On ne bi bio, ne kao James Bond. Tako, upravo ništa onda od toga.
2: Ništa.
1: On je odmah odbio. Gle, nemojte me za to zvati.
2: Nemojte me zvati.
1: Zovite me za Spidermana, zovite me za Supermana, Batmana.
2: I doktora mi nemojte zvati.
1: Ali, uglavnom, Daniel Craig više neće biti James Bond, nego se sad traži novi, koji će se pojaviti. Eto, sad ne znamo koliko filmova, ali evo, ovisno valjda o tome koliko bude dobar. Ideja je da filmovi izađu, odnosno da se krenu snimati u 2027. godini, početkom 2027.
0: Okay.
1: I imena koja se spominju da bi mogli biti novi James Bond je već neko vrijeme Idris Elba, kao što znamo.
2: Da.
1: Theo James je tu, Aaron Taylor Johnson, koji je jako zgodan čovjek.
0: Ne mogu protiviti. Stvarno je.
1: Harris Dickinson, kaže, i Jacob Elordi.
0: Mislim, ne znam ko su.
1: To su sve, evo, ta neka nova generacija mladih glumaca. Jacoba Elordija znam. Uglavnom, pa evo, vidjet ćemo, trebalo bi uskoro, navodno da oni već su odabrali, jer su sad nekad audicije i navodno da oni već znaju, ali nam ne žele reći ko je novi James Bond.
2: Kad ovoga si rekla film 27. a?
1: Da bi tada trebao, dakle, krenuti.
2: A snimanje. To ne bi ni stigo to.
0: Da. Imaš probu ta 2027.
2: Imam, prestajem.
0: Okay, u nastavku puštamo jednu stvar iz Jamesa Bonda. Dora izabrala ovu kao
2: baš
0: svoju najdražu. Tako je, iz Jamesa Bonda. Bolje da ne znate odakle mi ovo izraz.
2: Njega.
0: Ovo su Alicia Keys i Jack White, slušamo Another Way to Die. 6.24, znajte da imate još 10 minuta za naručiti svoju pjesmu, pa iskoristite priliku.

0: Slušali smo Tomu i 5 minuta, evo nas do 6.45 smo se dovukli nekako, ajmo vidjeti što je ko tražio ovog jutra i ko se javlja uopće s Snježom.
1: Dobro jutro, ekipa!
0: Bog!
2: Dobro jutro!
1: Pozdrav!
3: Pozdrav!
1: Ajmo na nogice lagane!
0: Snježano, drago mi je da si ovako rano ujutro već dobre volje. Nadam se da će ti u nastavku dana biti slično kao što ti je bilo jučer. Evo, dat ćemo sve od sebe. Ajmo čuti neke prijedloge, Jure.
4: Jutro, ekipa. Kad već nije jučer, može za evo predano preminulog Šona. If I ever leave this world alive. Please.
0: Hvala ti, Jure, slušamo Tina.
5: Dobro jutro. Ove, ako može, opet molba za Sheryl Crow i Sweet Child of Mine. Hvala.
0: Sweet Child of Mine u njenoj verziji?
3: Da.
0: Se ne mogu sjetiti kako to zvuči.
3: Da
0: još da čujemo neke koji su se javili.
3: Pa evo recimo Marija, super je to za reći, koja želi pohvaliti playlistu danas. Kaže, sve pjesme koje volim su jutros. Od Vesne do Tome, sad se baš veselim vidjeti što ste dalje pripremili. E pa, vidjet ćeš.
0: Da, meni je ova Rihanna uletila ko grom iz vedra neba. Nisam je čuo 800 godina, We Found Love. Drago bilo.
3: Josip kaže, može li Summer Night John Travolta, Olivia Newton-John kaže, prava ljetna stvar za razbuđivanje rano ujutro, i ja kao i ti nisam imao pojma da je Sean Connery preminuo. Uglavnom, ok, ajmo dalje. Penso Pozitivo je prijedlog od Bojana. Aha. Kaže, da proslavim svoju novu tetovažu, a tetovirao si je iznad koljena, dakle na nadkoljenicu, reklo bi se.
0: Neki čak neki to kažu.
3: Neki koji nose naočale bi rekli, nadkoljenicu si tetovirao Penso Pozitivo.
0: Aha.
3: Tako da evo, kaže, i da rastjerate ovu kišurinu na putu od rijeke do Rovinja. Hvala. Ja ne mogu ovo jer mi sad Kristina posla poruku. Što Sean Connery umro? Prije 6 godina, Kristina. Uglavnom, samo da ne mislite da sad smo donijeli neke nove vijesti. Uglavnom, još želim samo pročitati Teu. Moram pozdraviti i njezinu ekipu iz auta. Kaže, putujemo na more i slušamo najbolji trio. Posla nam je svoje male miceke koji su ovako spremni za avanturu u punom autu. Jako su slatki i za njih bi ona pustila Matiju Cveka i njegovu zapravo novu, relativno novu pjesmu Dvoje mladih. Kaže, za ovo Dvoje mladih patnika.
0: Sad.
3: Njima ćemo sigurno morati pustiti.
0: Da. Sam da vidim, možda bi čak, znaš šta me sad muči, htio sam inicijalno pustiti ovaj Penso Pozitivo, ali pustim njega od 5 minuta, onda neću imati vremena prije reklama ništa napraviti. Tako da, ajmo mi...
2: Tražiti 5 minuta, što ćemo?
0: Da, ne, mislim da ćemo, na kraju ćemo, ne, ovo, pa ćemo onda kasnije ubaciti Penso Pozitivo.
2: Okay.
0: Može?
2: Pa može.
0: Okay. Stvarno sam htio.

0: Ok, slušali smo Tears for Fears i Everybody Wants to Rule the World. 7:18 nam je došlo da nas bar možete sad vidjeti u studiju. E, 4 glave, 4 para naočala. Pametni smo za poludit ovdje svi. S nama, po prvi put ovdje, no pressure, Paola, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, molim vas svi jedan Paola preko našeg WhatsAppa neke glasovne poruke da možemo podržati.
1: Tako je.
0: Čuj, jučer smo razgovarali kako odemo svaki dan iza šihte na kavu i onda razgovaramo što nam se događa u životima i nekako smo došli do teme naših baka, uvijek nepresušan izvor dobrih priča.
1: Da.
0: Paola nam je ispričala jednu zanimljivu stvar o svojoj baki. Tvoja baka je skrivala dečka.
1: Tako je.
0: Što se dogodilo? Kako je došlo do toga, molim te?
1: Upoznala ga u toplicama i zapravo nam je godinama nakon toga skrivala da ide u toplice, odnosno lagala, a zapravo je išla kod njega u Knin.
0: Bože, znači koliko je godina baka otprilike imala u tom trenu?
1: Pa nekih 76.
2: Dakle, godine kad se već to stvarno ne mora više skrivat i do koje, koliko godina je to trajalo? Znači, ne, par godina je.
1: Par godina,
0: okay. Jel tražila u nekom trenu kao vaš blagoslov za dečka? Ili jeste ulovili da ima dečka ili vam je prizvala da ima dečka?
3: Poznala.
1: Ulovili smo ju u sitnicama.
0: Naši su ljubavni ugriz. Kao baka, šta je to? Ma joj, ništa. Sve nama.
3: Toplicama, da.
0: De, šta je bilo? Prosti, prekinao sam te.
1: Pa u nekim sitnicama, u nekim porukama, u nekim tak, njenom ponašanju i slično.
0: Skužili da je baka zaljubljena?
1: Da, da.
2: Dobro, ali koliko sam shvatila, ljubav još traje.
1: Još traje.
2: Sad je kao javna.
1: Je.
0: Aha. Jesi upoznala bakinog dečka?
1: Da.
0: Jel ti dobio? Jel ima tvoj blagoslov?
1: Da, definitivno, genijalan je.
3: A zašto je baka morala putovati? Zašto dečko nije dolazio?
1: Pa onda bi mi prije saznali.
3: Da.
0: Ok, dakle, to nas je motiviralo jučer na hrpu dobrih priča o bakama. Ja sam već spominjao svoju baku i njene milion njenih priča. Jedna od mojih najdržih je da se molila Bogu da joj popravi TV. Kad je crko TV, nije htjela zvati da neko popravi, nego je kleknula pred taj TV i molila svevišnjeg da se to popravi. Nažalost, nije imao vremena.
2: Imao je pametniji.
0: Tako da na kraju sam morao ja odraditi njegov posao. Dora, koja je tvoja baka?
3: Bog je poslao tebe.
0: Tako je.
2: Da, moja baka imala isto jako puno tak tih stvari koje bi se mogle spomenuti, ali možda ipak najdraža, već sam je par puta spomenula, obožavala je kad djeca psuju.
0: Aha.
2: To je bilo valjda najslađa stvar koja postoji kad neko dijete psuje i onda je njezin zadatak bio zapravo naučiti svu djecu, uključujući nas i svu ostalu u ulici da psuju, jer joj je to bilo super. Samo što ona je znala da moraš onda djetetu nešto ponuditi.
0: Mm-hmm.
2: Da za sve one koji bi, onda bi te ona pozvala, dođi vamo. I onda bi ti rekla što da kažeš i kad ti to kažeš, dakle doslovno samo za njene uši, samo da ona to čuje i onda ti da ili 10 kuna ili čokoladu.
0: Moram ti reći, baka bi danas bila jako ponosna na tebe.
2: Da, ja sam ovaj...
0: Živiš točno taj život koji te naučila.
2: Jedno sam probala s drugom bakom, tata mi je to pričao, bila sam jako mala i aha, prolazila sam kraj nekog dućana s čokoladama sa drugom bakom, tatom.
0: Aha.
2: I ja sam vidjela taj dućan i u glavi mi je bilo, aha, tu je dućan, ako ja sad baki kažem to što trebam reći...
3: Jel tako bake reagiraju?
2: Da. Ali ova nije tako.
0: Nije tako.
3: Ova nije bila ta.
0: Hrvila, si ti sjećaš?
3: Ja se sjećam da mi je baka jedna pričala jednom da je išla na natjecanje u Esplanadu iz Plesa i pobjedila.
0: Opa, čutinju.
3: To recimo.
0: Ok, dakle, danas tražimo vašu najbolju baka priču. 099-616-7002. Ja bi samo nekoliko stvari pustio prije nego što krenemo s tim. Prvo je ovo.
4: Paola, bravo!
0: Drugo je ovo.
4: Paola, ulala!
0: Imate ih još, budem ti ih pustio kasnije. A za mrvicu motivacije pustit ću vam komadić jedne pjesme koji su pjevali Jarunski lopoči. Među kojima sam i bio neko vrijeme, Jarunski lopoči, a pjesma ide Moja baka pleše rock'n'roll.
3: Pa to ti kažem.
0: Dakle, ovo je možda o tvojoj baci.
3: Može. Bak,
5: ja sam Ena.
2: O tvojoj baci.
6: Ja sam Ten. Baci. A ja
3: moje
6: Tina.
3: Baci.
6: Mi smo Ententinići.
0: Slušaj.
6: Jevajte s nama.
0: Jej! Znači, sjećam se cijelog teksta, neću sve sad pjevati.
2: Ali, moraš malo.
3: Ajde malo.
0: Ne, čekaj. Sad kad krene još malo. Mogla si mi odrezati ovaj početak.
2: Odrezati pjesmu.

0: slušamo Lynyrd Skynyrd i Sweet Home Alabama, 7:49 nam je došlo, hvala svima koji ste uz drugi u ovim trenucima. Petar Grašo i 92. lagano nam svira u nastavku, ali prije njega vrijeme nam je za Pogodi kosam. Utorkom prije 8! Ok, za one koji su prvi put ovdje i ne znaju, to nam je prilika za unutar dvije minute na temelju da ne pitanja pokušati pogoditi čime se bavite. Naš današnji suigrač je Michael. Michael, dobro jutro.
1: Dobro jutro, ekipica.
2: Dobro jutro.
0: Michael,
1: dobro jutro.
0: Moram te pitati, mislim imaš neobično ime, po kome si dobio ime? Jel možda neki Jordan ili Jackson ili nešto?
1: Nije serija Dinastija, to će se malo stariji možda sjetiti toga.
3: Kako ne?
0: Hrvoje je ozario se sa...
1: Pa znao sam da će se Hrvoje toga sjetiti, možda malo teže, ali Hrvoje da.
3: Da,
0: wow. A čekaj, ulovili smo te negdje na putu za posao, jel tako?
1: Lagano putem prema posao, tako da.
0: Ok, s obzirom to da je poanta pogoji čime se baviš, neću da pita čime se baviš. Jesi li spreman za igru? Mi te pitamo, ti odgovoraš samo da ne, može?
1: Može, naravno.
0: Ok, i budi upozoren, svi imamo naočale i izgledamo jako pametni. Jako pametni.
1: A nadam se da ću te pogoditi ovaj put.
3: No, sigurno.
0: Slušaj, evo ja ovaj tu zvuk...
3: Ne želim
0: izbrisati uopće, jer siguran sam da ćemo pobijediti. Dora, ti postavljaš prvo pitanje, kreni.
1: Ajde, ako mogu malo pomoći, jučer je bilo, ajmo reći, pitanje o slikama, o mobitelima.
2: Aha.
1: Ajmo reći ovako, ja ih imam 85.000 s posla, ajmo reći. Ba, ok, stiče posla, evo.
2: Ok, dobro.
0: Dora,
1: možda sam vam pomogu, možda ne.
0: Dora, idemo.
2: Michael, hodaš li unazad na svom poslu?
1: Ne.
0: Dakle, koristiš mobitel profesionalno za posao?
1: Pa i daj ne.
0: Dobro, shvatit ću to kao mrvicu da. Radiš li u nekakvom uredu?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
3: Da li moraš imati još nekakvu zaštitu na sebi dok obavljaš svoj posao?
1: Pa nekada, nekad ne.
2: Mhm. Dobra, aj ti to.
3: Shvatit ću to kao mrvicu.
1: Okay, dobro, ajde.
3: Da li ti je mobitel zapravo svakodnevno, odnosno cijelo vrijeme uz tebe dok obavljaš svoj posao?
1: Je.
3: Da li...
2: Spor si, Hrvoje.
3: Da li si fotograf? Ne znam.
1: Ne.
3: Pada mi.
2: Imaš li nekakvu uniformu na svom poslu?
1: Da.
2: Radiš li puno koraka?
1: Da.
2: Slikaš automobile?
1: Ne.
0: Jesi li neki oblik vodiča?
1: Ne.
3: Dalje.
2: Dalje. Ok, odora na terenu, slika... Ajde, Marko.
0: Je li neka kontrola kvalitete u pitanju?
1: Ne.
0: To sam siguran.
3: Da li koristiš uz mobitel i olovku?
1: Ne.
2: Moraš li... jel popravljaš nešto?
1: Da.
0: Jesi majstor?
1: Da.
0: Da!
2: Pogodili smo.
0: U zadnjoj sekundi, doslovno.
3: Majstor u svom poslu.
1: Svaka čast.
2: Mislim, ovo je onako baš nekakva... Pirova pobjeda, kao jesi majstor, da. Trebali smo možda malo detaljnije pogoditi, ali dobro, ajde.
1: Ne, veze, pogodio, ajde, majstor, vodni sa ter majstor, evo.
0: Pa, dobro. Okay, da, dovoljno blizu.
1: Ok, malo sam vas možda sa mobitelom zeznuo, ali u stvari svaki posao koji ja radim moram slikati da imam, ajmo reći, evidenciju. Zato imam doma slika.
2: Da, prije i poslije.
0: Da, to si me više si me zbunio. Ja sam mislio da si neki turistički vodič ili nešto, kao putujem stalno, slikam ljude.
1: Da, u jednom trenutku da ću vas možda zbuniti tim slikama.
2: Ne, meni čak i nije bilo to, meni ti je bilo možda si kako se zove, komunalni redar, parking.
3: Ne, ti si dobro, da. Ja sam isto razmišljao o tom tragu, dobro si ti to postavila.
1: Ne, ali svaki čas za majstor, ovo zadnje sekundi, wow.
3: Da, sa zvukom sirene, što bi se rekao.
0: Doslovno.
1: Da mi samo znaš kako ti došlo s tom trenutku da kažeš majstor, svaka čast.
3: Da smo se naočala.
0: Iskreno, da, naočale su profunkcionirale.
2: Uopće samo... nije, jer sam ja prije toga pitala popravljaš li nešto i ti si rekao da.
0: Da.
1: Da,
2: onda
1: okay.
2: Rekao, jesi ti majstor. Uopće nije zato, samo zbog naočala.
1: Ne, veze, ali Marko pogodio.
0: To je istina.
3: Da.
0: Michael,
3: da.
0: Hvala ti puno što si...
2: Asistencija i gol.
0: Hvala ti puno što si igrao s nama i evo, budemo te... jesmo ti već ikad slali šalicu?
1: Ne.
0: Eto, onda
2: ne
0: pošalji.
2: Onda nećemo opet.
1: Da, nisam zaslužio.
0: A mislim da jesi.
2: Pošalji podatke
0: na WhatsApp. Može?
1: Ok, hvala puno.
0: Može stari. Ajde, živio. Bog. Bog. Kako si mi asistenciju? E, dakle, sve si predriblala, poslala gore, centar, šut, ovo ono.
2: Ne znam
0: uopće
2: kako mi je palo na pamet da pitam, jesi li majdu?
3: Ne, a ti si jednom to već pitao nekoga, evo sad je...
0: Ali tad nije bio, rekao mi je ne, a bio je domar.
3: Bio. Tad nije bio.
0: Mislim, tako praktički majstor u školu.
3: E, sad je praktično ovaj bio majstor.
4: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.
5: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: Slušamo Robija Williamsa i Rock DJ. Devetka je lagano pred nama, uskoro stiže i Drop-in DJ, više o tome uskoro.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: HR mreža. Oglasi.

0: ovaj Z++. Slušali smo, ljeto već je gotovo, 9 sati je pred nama.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Za 10 minuta nam ide Drop in DJ, to nam je uvijek prilika da nekome iz javnog života iz Hrvatske da se malo čujemo s njima, porazgovaramo što ima, kakvi su u životu, čime se trenutno bave i slično. Danas nam je gošća Marina Orsag, bit ćete samo dakle za 10 minuta. Dora, ona je u Nizozemskoj ili u Hrvatskoj?
2: Trenutno je u Hrvatskoj, inače je odselila je u Nizozemsku, već neko vrijeme živi tamo, a evo trenutno je u Hrvatskoj jer se događa jedan stand-up festival ovdje kod nas, pa je došla, tako da evo bude nam više ispričala o životu, sigurna sam u Nizozemskoj, ali i o ovome što se događa u Hrvatskoj.
0: Okay. Što se tiče ovih baka priča, razmišljam da možda sad stanemo s time. Dejane, što ti misliš?
3: Dosta. Gasi internet, motaj kabele. Nemojte više nikoga pušta. Ova je najjači što su ga pojili u juhi iz Amerike i nemojte više ništa, molim vas. Gasite sve. Znači, priča je najjača daleko.
0: Ali
2: mislim, moramo nastaviti dalje, Dejane, jer stvarno imamo još odličnih priča. Recimo, Jasmina se javila koja kaže da naša baka je vrlo kratko živjela svoju ljubav jer je djed bio ustaša koji je nestao na Blajburgu i jedina uspomena na njega imala je njegovu sliku u uniformi. Ali imala je sliku Tita. I onda je u okviru s jedne strane bio Tito, a s druge strane djed ustaša. I onda je okretala tu sliku na zidu prema potrebi kako je trebalo, tako je ovo je okretala.
4: Kako ko dođe u goste.
0: Wow.
2: Savršeno.
0: Wow. Dakle, ima još toliko prije, mi nećemo stići sve danas, ja se sada možda to rastegnemo i na sutra. U svakom slučaju, telefoni su i dalje otvoreni, ali mislim da danas više nećemo to gurati u eter. 099-616-7002, vaša najbolja baka priča, bome smo ih dobili hrpu danas, ali možda ih ima još.

0: Reci nam što se dogodilo, ne pjevat, pričaj.
1: Vana nam je evo malo prije lajkala naš novi video na Instagramu.
0: Aha.
1: Tako da ako može Vana, možete i vi.
0: To je istina, da. Zaletite se na naš Instagram, da pače zapravo Vana.
1: I Facebook.
0: I Facebook. Vana mi je dala dobru ideju, mogli bi možda ucjenjivati glazbenike. Kao, ej, ne znam, Nina Badrić, nećemo pustiti tvoju pjesmu dok ne lajkaš.
2: Ne lajkaš, da.
0: I šeraš da pače dalje. I na koncertu spomenuš drugima. Nećemo uskoro nikog moći pustiti.
2: Pričemo sa ovim stranim izvođačima. I oni isto.
0: Lagano, gle, ako želiš pustiti, ima to cijenu svoju. Uglavnom, ljudi, došli smo do kraja za danas, 9.45. Hvala svima još jednom na ovim bizarnim, bolesnim baka pričama. Bilo nam je veliko zadovoljstvo slušati sve to. Mnoge od tih priča smo prebacili za sutra, pa ćemo sutra možda i nastaviti s tim. Ako je neko se tek sad uključio, ima neku baka priču, samo naprijed. 09961, zapravo ne, stani, nemoj sad.
2: Nije kasno.
0: Kasnije, sutra, 09961670002, sad će nam se zakrčiti WhatsApp i onda ćemo sutra biti samo zbog.
2: Tako
0: osim baka, još jedna druga osoba je zvijezda dana i napravio sam posebni jingle za nju.
3: Producentica Paula, badaba, producentica Paula, badaba, badaba, dam.
1: Odličan jingle,
2: odličan.
0: Paula, dobro jutro.
1: Dobro jutro. I kao, ajde bok.
0: Daj mi samo reci kratku recenziju svog prvog javljanja na radiju. Jesi li bila, je li te bilo strah?
1: Je.
0: Koliko od 1 do 10?
1: 8.
0: 8. Vidio sam, pokazala si mi je kasnije da jel ti se ruka tresla?
1: Je.
0: Jel ti se sad trese?
1: Ne, tresće mi se nakon.
0: A nakon? Jel viš, da, to je čudno.
1: A to je dobro.
0: Bila
1: je
0: jako dobro i onda kad je izašla van je bila...
1: Da, onda je ulovilo, tu se uspjela, pa to je dobro da može tako iskontrolirati.
0: Je, za vrijeme etera. Jel imaš osjećaj da ti je sad, ovaj put kad se javljaš u eter, mrvičicu možda lakše nego što ti bilo prvi put?
1: Pa možda malo i je.
2: Ne brini, tu da. Je Marko da ti oteža.
0: Tako, ja ću te sad bacati kajle sve dok jednog dana nećeš ono stasat. Pitaj Doru kako je bilo, Dora isto teža.
1: I dalje mi je predobro, mi je svaki dan. Uživam s njima.
0: Sve, okay. Uglavnom, ljudi, hvala i na podršci koju je Paula dobila. Njoj se sad previše trese glas da bi vam ona zahvalila. Osim ako ne želiš, možeš reći ljudima hvala.
1: Hvala svima.
0: mic po mic. Uglavnom, hvala Pauli, hvala svima koji su se danas uključili u show. Čujemo se opet sutra od 6, budite dobri i uživajte u danu. Ajde,
2: bok. Dogovoreno, bok.
0: Paola, reci bok.
1: Bok.
0: Ko velik. Ko da radi ovo cijeli život. Daj još jednu, ajde reci bok opet.
1: Bok.
0: Čovječe. Ne, stvorena je za ovo.

0: Druga brzina. Utorkom do 13 sati s vama vozi Ivan Fedor.
1: Potvrđujemo sve što je rečeno u izvještaju Haka i na hrvatskom i na engleskom, dakle obilaznica od Čorova Kosnica do točno table za skretanje desno Zagreb-Zapad, dakle gužve i kolone u pokretu. Međutim, nekoliko zaista nevjerojatnih situacija i to je ono što se ponavlja i to je ono što se događa. Niste pametni, niste mudri i niste ne znam kako inovativni ako odlučite preticat po zaustavnoj traci. Dogodila se jedna situacija, jedan auto je uspio proći i onda je lijepo kolega gospodin u kamionu ispred stao sa pola kamiona na zaustavnu traku, pola kamiona na desnu traku i tako vozio neko vrijeme. Pokušao je to jedan gospodin zagrebačkih registracija iza nas, međutim to mu nije prošlo. Podsjećamo još jednom, sve je vezano uz zaustavne trake i sigurnosne koridore, a i sve ove pametne situacije koje proizlaze iz toga lijepo je opisao gospodin Siniša Jembrih, glavni čovjek zagrebačkih vatrogasaca, evo što on kaže.
2: Da još jedan upozoravamo da je zakonska obaveza na autocesti osloboditi sredinu ceste za vozila hitnih službi. Također vrlo strogo, najstrože zabranjeno se švercati jer smo imali slučajeve da ljudi onda iza naše voze. Ja znam da su tu naši prijatelji iz Kobri uvijek na autocesti i vjerujte mi, to je kazna od par tisuća eura i bez vozačke dozvole.
1: Evo, neki rade to, a neki pokušavaju onda po zaustavnoj traci zaobići kolonu, ali od ova dva čvora na obilaznici, evo, doslovno od table do table, takva je situacija. Mi smo sada prošli ovaj čvor Zagreb-Zapad, vozimo tamo, pa, prema Krapini, ali ćemo se okrenuti nešto prije i nešto ranije, pa se vratiti ponovno obilaznicom tamo prema Lučkom, da vidimo i kakva je tu situacija na onom dijelu radova kod čvora Zagreb-Zapad. Ima nešto gužvi. Javljate nam se što telefonski, što na WhatsAppu. Za početak jedan savjet za daleki, daleki jug. Savjet za relaciju Dubrovnik-Split i obrnuto, javlja nam Siniša. Dok su turisti koji fotografiraju iz auta na cesti, koliko god je Pelješki most lijep i naš ponos, isplati se ići preko Neuma. Kaže Siniša, u nedjelju sam išao za Split i natrag i ni na jednoj granici nije bilo nikoga. Vremenski je puno brže preko Neuma. Imali smo i ovu situaciju gdje vozači kamiona jednostavno zbog gužvi odluče stat na zaustavnoj traci na sva četiri i tu odraditi svoju pauzu od 45 minuta. Kaže naš Miro da je manja kazna za stat na zaustavnoj i raditi pauzu nego prekoračiti. Između dva zla biraš, a ovo očigledno je puno manje zlo i to je stvarno pa čak i malo suludo i čudno, ali evo, kaže Miro, puno toga u šoferi nije logično, ali kaj ćeš, tako je kako je. Evo, čekamo i vaše iskustva, javite nam se slobodno što se tiče evo sada prometne situacije, ona je puno bolja, a i vremenska se poboljšava. Slušamo vas, halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Damir, dobar dan, tko je s nama?
3: Damir je tu.
1: E, Damire, pozdrav.
3: Pozdrav, Ivane.
1: Gdje ste?
3: Evo, ja na Masliničkom mostu, taman 150 metara do saobraćajke ove. Koloni sam već neki 5-10 minuta. Točno prava Zagreb, kraj Masliničkog mosta, evo sad ide i hitna ispred mene. Ovo, ne znam šta se desilo, neki jedan auto je, vidim mi. Daj Bože da nije ništa strašno.
1: Da, da, to se... Da, evo, to se nadamo.
3: 100 metara sam do saobraćajke. Policije ima. Kolona nije. Kolona je možda neki, bar ja sam stao neki, možda ma 500 metara i 700 metara do Masenica, ali ima dosta prometa, sad je već sigurno veća gužva, još više ljudi, ne?
1: Da, a vi ste rekli koliko čekate, 5-10 minuta?
3: Pa 5-10 minuta, velim, ja sam došao, možda se to desilo sad malo prije. Pa još onda nije tako strašna gužba bila. Ali tu nema nikoga.
1: Evo. Da, da, da, ali evo nadamo se stvarno da ovoga, bez obzira na dolazak hitne, da je to čisto onako preventivno, da nije nešto ozbiljno i nešto strašno.
3: Evo, ja prošao, ali sretno svima koji čekaju, ali nije to strašno, velim, evo sad ti bi prišao asfalt, bude to brzo otvoren. Ne bude to,
1: da,
3: jako
1: dobro,
3: hoće biti to.
1: Hvala na javljanju, vaša iskustva, recite.
3: Htio sam se nadovezati na kolegu ovo šta je bilo u zaustavnoj traci. Gledajte, to je zakonski kažnjivo, ja to sve priznam i stoji. Ali to kako je i gospodin prije rekao, ja pauzu negdje moram napraviti. A u koloni, di da stanem? Najjednostavnije staneš u zaustavnoj traci, upali sva četiri i odradi tih 45 minuta koliko moraš. Jer ako prekrdašiš, ako prođeš preko 4,5 sata vani, neće ti to, Francuzi to neće tolerirati, to njega ne zanima, on će ti reći što nisi stao prije.
1: Ali kako da ti znaš prije da je,
3: pa to,
1: mislim da je bila gužva?
3: Pa to, mogu znati sad da se bude nešto desilo u roku 10 minuta i da ja sad stanem prije, a ugibališta nema, šta ja znam, možda 23 km. Kako da ja
1: stanem? Da, ček, ne mogu stanem. Ali znači, mislim, i ovo je zakonski kažnjivo, ali je,
3: kažnjivo
1: ono,
3: je jedno
1: manje kazne.
3: Ali da. Mir, biraš manje zlo. Je? Yeah.
1: Pa dobro, ali mislim, zar, da, ono,
3: ali,
1: nije
3: ali,
1: neko
3: gledajte,
1: već...
3: Ali gledajte, to vam je tu sada kao neki bau. To, recimo, u Njemačkoj, to konstantno radimo. Recimo, ja puno hodam prema Belgiji i to... Znači, u Njemačkoj kad je gužva, kad se nešto desi, kamioni vam užasno puno, koje je blizu, koje je rupno s radnim vremenom, jednostavno staneš u zaustavnoj traci i odradiš pauzu. I niko te ne dira, niko ti ništa ne govori. Zašto sad tu stojiš ili ne znam šta. Jer da ja imam vremena, radno vrijeme, da meni da, da ja mogu voziti, pa ne bi stao. Ali jednostavno ja moram negdje stati.
1: Da, razumijem, ali moguće, ne znam, nekako navest, gledajte, mislim, imaju i oni izvještaje, vide i oni da je bila kolona, da si bio na toj i toj poziciji u tom trenutku.
3: E, to vam je sad stvar policajca, inspektora koji vas kontrolira, da li će on to tolerirat ili jednostavno će se držati slova zakona. Razumijete?
1: Da, znači on, ako on vidi, ne znam...
3: Ako on vidi, ako je, budem rekao, normalan čovjek, aha, ti si se sad tu vuko sad vremena, izgubio si tu, ne znam, sat i pol u toj gužvi, pa prvo moguće nisi mogao stati jer ugibališta nema. On će ti to onda tolerirati. Ali ako će ti biti neki, da ne velim, lokalni šerif, koji će držati se slova zakona, halo, ti sam znaš 4,5 sata, 45 minuta pauze. Ne zanima me zašto se ti staja u koloni ili ne znam šta, odmah piše kaznu. Razumijete? Onda je to stvar ljudskosti. A jednostavno, situacija se mijenja iz sekunde u sekundu na autoputu. Sve ti može biti super i neko se, ne znam, zobrčaka se desi i poremetiti se sve. I sad ti moraš stati, a recimo velik, ugibališta nema ili parkinga nekog ili SOS ugibališta, bilo šta, nema 30 km. I di da ja sad stanem?
1: Ali to, i na primjer, ako vas, da, ako vas zaustavi tako u zaustavnoj traci, onda se tu isto može dobiti kazna neka.
3: Pa možete i tu kazniti, ali velim, opet, to je stvar ljudskosti policajca, inspektora, ko te već dođe. Ali velim, vani se to... ne gleda tako. Ako ti stojiš pod sva četiri, znači ti si propisno stao u zaustavnoj traci, upalio sva četiri žmigavca, znači nešto je, ne smetaš nikome, kako ste vi rekli. Znači, ljudi usporavaju radi toga jer misle da je nešto, a može se voziti bez problema svojom putnom brzinom.
1: Da, uopće ne smeta.
3: I onda ne smetaš nikome. Znači, ja, ajde, pod jednim strani kršiš neki zakon, ali opet i ne, jer ne smetaš nikome.
1: To je da, ono neki oblik, ne znam, neki oblik sive zone, evo kaže slušatelj, pa na autocestama Europske unije postoje posebna ugibališta samo za kamione, za odmor ili kod većih uzbrdica za odmor motora. Profi vozači više mogu o tome. Da.
3: To sve stoji, ali kod nas toga nema. I kak da ja sad evo napravim negdje i stanem?
1: Je, razumijem. Da, ono, situacija, evo, s kojom, kažem,
3: isto
1: nisam
3: tako,
1: bio
3: ono,
1: previše
3: upoznata.
1: Isto tako,
3: ono, misliš, šta se sad uvelo, nema više vikend pauze na ugibalištima, ovo, ono, sve to stoji, ja to sve podržavam. da ja ostavim kamion negdje na autoputu, na benzinskoj, na ugibalištu, pozovem taksi da me odveze u hotel, sve to stoji. Ali recimo u Njemačkoj, vi ćete naći parking za kamion ako dođete do nekih 5 sati. I za 5 sati ja vam garantiram...
1: Nema šanse.
3: Ma nema šanse, tamo vam je sve krcato, ljudi, mislim, kolege stajaju sve po svud onda, a više voziti ne možeš. A sljedeće, ugibalište ti je, ne znam, za 30 km i sad ti možeš stajati u 7 sati na 5 ugibališta, jedno iza drugo, ti parking nećeš naći. Imaš opciju, odi na Hof. Na Hofu ti je plaćeni parking, znači tamo se plaća, ovi autoputi šta su ugibališta uz autoputu, to je besplatno. A Hofovi se plaćaju, ali to, znate kak je gazi, ako u tjedan dana doneseš doma 5 puta po 20 eura parking za Hofe, pa šta nisi stao tamo, pa šta nisi ovo, pa šta nisi ovo. Mislim, razumijete onda sve to kako funkcionira,
1: ne? Da, razumije se, jasno mi. Da.
3: A recimo samo još jedan komentar ako može. Bila je reč ono zašto kamiona pretiče. Mislim, šta je to zabranjeno? Zašto auto pretiče auta?
1: Ja se slažem.
3: Ako nema zabrane,
1: ako... Možda...
3: E, a sad, gledajte,
1: mislim, možda
3: recimo...
1: je situacija jer nešto su spori, a i sama ta vizura ono ogromnih kamiona koji voze jedan
3: sve
1: do drugoga,
3: stoji,
1: možda ono...
3: Sve to stoji, ali sad gledajte čistu matematiku. Znači, ja ako se budem, recimo, neko se ispred mene s kamionom vozi 86, a može se voziti 90, ali on se vozi 86, to je njegova stvar. Ja se hoću voziti 90, jer mi se žuri, jer imam svoje radno vrijeme. Ja u 9 sati vožnje, koliko dnevno smijem voziti, s tih 4 km manje što se budem vozio, ja tu izgubim sat vremena. U grubo govorim, manje važno. Znači, nakon tih 9 sati ja dođem, recimo, meni firma u Belgiji radi do 4, ja ću izgubiti taj jedan sat, ja ću doći u 4 sata i 5 minuta, on mi kaže, hvala lijepa, doviđenje, vidimo se sutra u 8 ujutro. A da sam se vozio 90, ja bi stigao na utovar, na istovar, bilo šta. Razumijete? Jer nas vrijeme kači, a osobne aute, njemu je skroz svejedno da li će on se voziti 3 sata ili će se voziti 5 sati, on zakonskih ograničenja nema, a ja imam. Znači, ja se moram gledat da ja ipak radiš taj neki posao, vežu te radno vrijeme firmi kud dolaziš, vežu te pauze, vežete ovo, sve ti se vrti oko tog nekog radnog vremena. I ja, ako mi je neko spori 3-4 km od mene, ja ga idem preticati, ako nema znaka za zabrana preticanja za kamione. Jel' tako? Ja nisam napravio ništa loše, ništa protuzakonito, samo što onda nekome to smeta jer on sad iza mene se mora voziti, ne znam, za autom možda neki kilometar dok ja njega obiđem i onda odmah truba, šta se guram, ovo, ono, nervoza neka i šta ja znam.
1: Sad ste sve objasnili na više primjera i hvala vam puno na ovom. Nadam se da je ova gužva s kojom smo započeli, da je to sve ok, da ste krenuli.
3: Ja mislim da bude to se brzo krenulo, da bude to. Inače, prometa ima. Nije sada ono krcato, oba dvije trake prometa ima, ali ide, vozite, evo. Vlazimo gore prema Svetom Roku. Bitno da se kotači okreću, to je bitno.
1: Da, bitno da ipak se kreće, to je to. Hvala vam puno, sretan put, čujemo se. Evo, tišao nam je slušatelj, a mi smo naše putovanje nastavili, okrenuli se i evo u ovom smjeru od čvora Zagreb-Zapad pa prema Lučkom. Gužvi nema, ni zastoja nekih prevelikih nema, kao što je rekao i slušatelj, prometa ima, ali ovoga gužvovito nije. Imamo još jedan poziv, hajmo još kratko pa malo i zasvirat, a do tad ćemo mi, ja vjerujem, već i ući na A1, jer uskoro skrećemo ovdje prema čvoru Lučko. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, Ivane, vama i vašim slušateljima i pozdrav svim kamionđijama i učesnicima u prometu. Htio sam vam nešto reći, evo vidite, tu se sad priča oko toga kako je taj vozač kamiona stao da napravi pauzu. Da vam kažem samo jednu stvar, od Lipovca do Bregane nemate ni jednu ugibalište. U Italiji imate na dužini od 300 km svakih 500 metara. Znači, u gledalište gdje se vi sklonite s kamionom i između vas može proći još jedno putničko vozilo i vozne trake. Druga stvar, dozvoljena brzina na svim autoputima za kamione je 80, a toleriše se 90. Da svi kamioni voze 80, niko nikog ne bi pretrčao, kao što je zabranjeno u cijeloj Sloveniji da se pretrče i svi stignemo na vrijeme. Međutim, kolega je u pravu kad kaže, ako ja prođem tebe, prije tebe sam na benzinskoj, prije tebe sam na parkingu, prije tebe sam na istovaru i tako dalje. Treća stvar, platio sam kaznu prije par godina u Novkoj zato što sam vozeći se prešao preko pune linije, to jest zašao sam u zaustavnu traku, ali sam nastavio voziti. Znači, izbjegavao sam ona ulignuća na cesti. U Novskoj su me skinuli, jedan stariji policajac koji je ovako bio šutljiv, a mladi policajac kao mali Pjetlić, prešli ste to, snimili ste kamerom, otvoraj se gepek, prikazuje se, kaznu morate platiti, ok, rekao, šta je, u čemu je problem, kaj, prešli ste preko pune linije. Zaustavni trak. I ja sam platio kaznu, nisam te ulazit u zakon. Neki dan sam platio kaznu 300 eura, to je 150 odmah na licu mjesta, zato što sam u Sloveniji stao na benzinskoj pumpi gdje ne smetam nikome da me prođe, nisam stao na požarni put i tu je bilo jedino mjesto za parkirati. Čovjek mi je lijepo i dao izvodak iz zakona gdje su prije otprilike godinu dana donijeli u Sloveniji zakon, to je dopolni zakon o zabranjenom zaustavljanju parkiranju, gdje je navedeno i pokrili su sa tom rečenicom sve. Zabranjeno je teškim teretnim motornim vozilima parkirati na mjesto za koje to nije ubilježeno. Znači, ako nije ubilježeno za kamion, a vi sad dođite na sve jednu pumpu, eto, dođite na gradnu sjever jug, pa ćete vidjeti koliki je ogroman parking, a pored toga ima još jedno 30% kamiona koji su parkirani ono uz ogradu, ovamo, da, tamo, da, gdje su zavuti i ne smetamo nikome. Znači, jednostavno, ovaj posao je jedini posao gdje vozač plaća prekovremeni rad, plaća kaznu. Ako je kazna od 1200-300 eura, 1600 eura, pa bolje ću platiti onda 300 eura za ovo. Međutim, on je mene otjerao sa tog parkinga i ja sam ušao u problem onda sa tahografom. Meni tahograf non stop počitava da moram praviti pauzu, ja više nemam pregleda da znam koliko mogu voziti. Pa sam sve to štoper sam radio na telefonu kad se vozim i to. Evo me sad u koloni preko 10 km u Italiji iz pravca Venecije prema Trstu. Dizalca je prošla upravo kraj nas, dvije su trake, napravili smo onaj pas kod, kako se već, koridor, kako se već zove. Ali ako je neko ne može kada popravlja cestu između Slavonskog Broda i Nove Gradiške reći, ajmo napraviti ovdje barem jedno ugibalište. A da vidite i sjećate se kad su oni putari poginuli što su bili na zaustavnoj traci. Da su bili tamo desno još 2 metra, vozilo bi prošlo, ne bi niko stradio. Ja ne mogu shvatiti da je neko u Europi da mu je data dozvola za rad toj autocesti, da se vodi kao autocesta i naplaćuje se kao autocesta, a vi nemate od Srbije, znači, gdje ljudi čekaju po 5-6 sati u koloni i pomjeraju kamione, znači tahograf je taj uređaj koji mjeri vašu aktivnost. Oni su nama uveli još jednu dodatnu sada na ove nove tahografe, da mi moramo svaki put zabilježiti gdje smo utovarili i gdje smo istovarili robu i tahograf izbaci koordinate. Zbog čega je to? To je zbog financijske i inspekcijske policije. Nije to zbog nas. Šta tebe briga gdje sam ja utovarao ili istovarao? A ako ja to ne unesem, ja platim kaznu i za to. Znači, pod tolkim smo pritiskom da je to jednostavno nevjerovatno i onaj ko nije u ovome, ja vidim vašu reakciju kako ste rekli da je ovaj nije normalan, stao je ovdje u zaustavnu traku. Pa on nije mogao da predvidi ništa naprijed. Ako naiđete na razumnoga policajca da se ponaša prema vama ljudski, a tek onda kao policajac, nemate nikakvih problema. Pa ja sam znao stati na ježu na naplatnim i stanem kod policajca i kažem, ajme prekontroliš kartu. Ali dođem u Italiju, mentalijan kaže ta kontrola ne vrijedi. Ne znam da li sad vrijedi kad je Hrvatska ušla u Schengen. On jednostavno to ignoriše. Ti si hrvatsko vozilo, hrvatska firma, ma mi to ne priznao. Kao da je ovaj policajac u Hrvatskoj sad manje vrijedan od policajca u Italiju. I ako znate jezik, nemate problema. Ja nemam ni u Austriji problema, ni u Njemačkoj, ni u Francuskoj. U Italiji, kad sam počeo voziti Italiju, bilo je nema vade oči. Ja sam 4x5 kontrolisan za 3 godine, apsolutno nikakvih problema nemam i ušao sam kroz zabranu i znam da sam ušao i čovjek mi kaže što ste ušli, reko radovi su gore, neću da idem gore 20 km, plaćam autocestu, prelazim preko nadvožnjaka, pa se vraćam još 20 nazad, kaže on kamera vas je registrovala, mora vam naplatiti kaznu. I on je meni naplatio kaznu.
1: Sve jasno. Znači,
4: 29 eura, mislim, smiješno.
1: Da, hvala vam puno, evo kažete da ste u koloni tamo u Italiji 10 km, držite se, nadam se, ajde, samo polako i hvala vam i na iskustvu i na svemu, čujemo se svakako, mi smo evo ušli na A1, kolona ovakvih kao u Italiji trenutno ovdje nema, vidjet ćemo kakva je situacija, za sad evo naravno jedino pred naplatom nešto malo gužve i ovo prvo stajalište, evo puno i kamiona, a ima i nešto osobnih automobila. Pratit ćemo situaciju, malo sviramo pa se opet čujemo s vama. Druga brzina.

0: Luca Presina, Dottrina e Sati, Svava Bozzi, Ivan Fedor.
1: Evo nas nazad, tu smo, probili smo se, došli smo do signala i dobrodošli u Rečicu. Evo, tu smo, stigli smo, tako da našem dragom slušatelju, vozaču kamiona Darku, evo, sastanak za otprilike 10 minuta, evo, tu u Rečici se nađemo, pa ćemo malo onda porazgovarat, nema nikakvih problema, mi vas čekamo, a i vi čekate nas na telefonskim linijama. Slušamo vas, halo.
2: Halo. Čujemo?
1: Čujemo se, da, dobar dan.
2: Dobar dan, evo ja sam bio malo prije začudo, nisam isključen iz emisije. Ovoga, htio sam reći ono što sam predložio za autoškolu i drugi prijedlog je u autoškolama neki instruktori, vozače, uče da se trebaju sklanjati s ceste ako ne mogu razbiti brzinu koliko je dozvoljena cesta. Znači, primjer, idete od Labina do Rijeke, dozvoljeno je 90 km na sat. Ispred vas vozi neki lik, ženska, 50, 40, 50, stavi ruku na prozor i gleda van. Nije problem čak ni to što on skoro vozi. Problem je u tome što se na prvom slobodnom mjestu ne želi maknuti i propustiti druge da prođu. Jer kao što je rekao jedan gospodin, meni jedna minuta puno znači. Jedna minuta doći prije ili kasnije puno znači. A kamoli ne 10 ili 15 minuta. E, to sam htio reći.
1: E, jasno, evo, sad je sve izašlo jasno i glasno. Hvala vam. Da čujemo, čini mi se, imamo i drugog slušatelja. Halo.
3: Dobar dan, Ivane. Ivan iz Đakova zovem. Za današnju emisiju kapa vam do poda. To što ste danas rekli, neke stvari, znate na što mislim, da ja ne duljim, to mogu samo veliki ljudi. Ostanite takvi i želim vam svako dobro. Pozdrav i sretan put.
1: Hvala vam puno. Sretan put i vama. Rekoh, mi se dakle od Karlovca ne vraćamo autocestom.

Zina, to je čini mi se neka magistrala, tu je puna crta tako da se ne može preticati, onda je to u sva ova iskustva koja ste pričali ovoga zaista intenzivno. Rekoh, mi od Karlovca krećemo preko Pisarovine, ovo je jedan put koji se možda ne koristi tako često, pogotovo kad su gužve, pa ćemo sad evo kratko proći njime. Oni koji ga koriste ne vole ga baš otkrivati nešto pretjerano javnosti. A što da vam kažem? Malo ćemo samo proći, pa ćemo ga onda svi zajedno i dalje držati u tajnosti. Pogotovo kad su gužve prema Zagrebu, kada je zakrčena i ova stara cesta, stara Karlovačka, onda možda ovaj put preko Pisarovine je nešto duži do Zagreba, pogotovo za osobna automobila, naravno i za kamione, ali barem se na taj način ovoga može voziti, može prolaziti, barem je, evo, na neki način pokretno tu na ovom potezu, pa ima i nešto automobila, ima nešto i stranih registarskih oznaka, tako da moguće kada je gužva da ove razno razne aplikacije i karte znaju ovoga bacati i na ovaj put. Čekamo mi našeg dragog slušatelja, on će uskoro biti tu, pa ćemo ovaj malo i sa Darkom onda popričati o svim ovim iskustvima. Hvala vam puno na svim vašim javljanjima od cijele Europe, pa evo i od cijele Hrvatske. Sretan vam put, samo mirno i polako i ostanite s nama. Druga brzina.

0: druga brzina.
1: Evo, za kraj, javljate nam se iz Hercegovine, kažete mi znamo još alternativnih pravaca od Jaske do Zagreba, malo je uz brdo, malo niz brdo i po gorama prema Samoboru i onda za Zagreb. 20 km put je duže, ali nema gužve ni zastoja u prometu i prekrasna priroda oko vas. Pozdrav od obitelji Čavar, evo pozdrav lijepi i vama. Mi ćemo za danas vas sve pozdraviti i zaključiti polako ovu emisiju i našu dragu drugu brzinu. Darko i dalje tu s nama, hvala vam još jednom, evo vi ste blizu doma, odmor za danas i onda sutra dalje.
2: Tako je, opet istim stazama.
1: Tako je, eto, hvala Darku, hvala svima koji su nas zvali. Uživajte, sretan vam put, mirna, čista i razumna cesta neka je pred vama i neka su svi oni oko vas takvi. Hvala i Danielu i mi, hvala i Damiru za tonskim pultom, hvala i Lidiji Bali koja je birala glazbu. Čujemo se ponovno idućeg utorka u drugoj brzini, novosti, pa onda sportske minute i onda dalje nastavak i uživanje uz drugi. Hvala vam puno i to bi ostalo bilo sve. Do slušanja.

0: Would you go to bed with me?
1: Rekla bi Billie Eilish. Duh. Would you? Touch and go po izboru našeg Turkija. I Turki, ako slušaš, imaš pohvale na WhatsAppu na 099-616-7002. Pozdravlja vas i nas netko iz Beograda. Kaže, živio sam na moru u Crnoj Gori 9 godina. Skoro svake godine sam se kupao u 11. mjesecu. Tad je baš bilo dobro. Maltene nema ljudi, a voda, sad bi Dalmatinci rekli more, zna biti topla i u studenom. Zadnji 5 godina nisam išao na more i iako roditelji imaju kuću na moru, malo mi je dosadilo. Puno pozdrava iz Beograda, piše nam netko, a mi pozdravljamo nekoga i na našoj telefonskoj liniji. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, se čujemo.
1: Čujemo, pozdrav.
2: Evo, ja vas zovem iz Poreča, ili Poreča, kako ćete.
1: A ne znam, kako vi kažete, ali vi kažete iz Poreča ili iz Poreča?
2: Da, iz Poreča, da.
1: E, pa vi kažete tamo iz Poreča, mi po standardu Poreč. Recite.
2: Što se tiče ljeta, mislim da jedno najgorih ljeta što je bilo za mene, što se tiče turista, goste, tako dalje, to je jako, kako da kažem, prvo, nekulturno, bezobrazno, ništa ne kupuju, svašta rade, nešto je nedozvoljeno i tako tu po gradu. Ja sam otprilike 6 metara od mora, zadnji put sam se kupao prije 35 godina.
1: Ozbiljno? Uopće se ne kupate, čak ni kad turisti odu, kad malo padne ova sezona u rujnu?
2: A kupam se po zimi kad idem peškati ribu, pa kad padnem u more, onda onako obučen, to se ukupam malo.
1: To kad slučajno, jel? Kad slučajno padnete, onda se okupate.
2: Je. I tako, htio sam reći, ništa, javno i brižno što se tiče sezone, mi koji tu prodajemo, ja konkretno prodajem ulja, rakije ili rakije, mm-hmm, teranino, bisku i tako dalje, ne.
1: A reci,
2: to je to.
1: Dobro, dakle, vi ste u poslu, vi more ne doživljavate kao neki odmor, godišnji odmor. A kamo vi putujete da se malo odmorite? Idete li negdje?
2: A gledajte, počeli smo ja i supruga ove godine, idemo u Tukajske Toplice tamo.
1: O, pa to je baš lijepo. Dakle, iz Istre, i sad su ih i preuredili.
2: Da, ma jako dobro, baš smo prezadovoljni smo tamo, stvarno. Ma nema, ima sve pohvale za njih.
1: Evo, dakle, mi kod vas u Poreča, vi ćete kod nas u Tuhelj.
2: Da, mi, mene inače zovu Panta, one što je skuho 3-2-1 sa Špičekom. Večera za 5 sam 3 put pobjedio i sad idem 4. emisiju.
1: O jel? Gledat ćemo vas, dobro. Panta, jeste rekli Panta?
2: Panta, da.
1: Dobro. I koji je vaš specijalitet?
2: Pa gledajte, predsjednik Milanović mi je bio par puta na ručku večeri, obično preferiram sve riblje meni. Znači, od školiki, salata na hobotnica, bakalar na bijelo sa posuticama i onda škampi, pašta, rizoto, morski plodovi, riba na žaru i onda nešto slatko, obično salat od sirane.
1: Ja sam već gladna kad ovo nabrajate. Ja sam već gladna.
2: Po zimi dođite do mene.
1: Vrijeme, ručka, a vi ovako meni u eteru, rižoto, škampi, ovo.
2: Da. Ja sad sam vas zvao sa nekom, kako nemam broj. Sad ja vidim ovdje, piše Mirko Podor.
1: I vi ste okrenuli broj i dobili mene.
2: Da, njemu sam isto kuhao, ne, dosta puta sam kuhao.
1: Mirko voli fino jesti i vjerujem da je bio zadovoljan.
2: Pa je, on i supruga i tako, da. Evo, meni je drago da ste me primili u eter i kažem, evo, imam toliko, ljudi je strašno, bila je, kiša je padala noćas, uh-huh, i onda mi čekamo kad bude oblačno, onda to je trava, to je sve blokirano, čitav Poreč i to, i ima jako puno ljudi, stvarno ima jako puno ljudi, ali što se triše, potrošnje 0 bodova, nema tu.
1: Pa to je sad evo zadnjih godina, ove godine posebno, a prošlo je već tako počelo, dosta ugostitelji se žale za manji broj turista, gostiju zapravo, i moram priznati da sam i ja primijetila. Ja sam u srednjoj Dalmaciji bila i primijetila sam manji broj zauzetih stolova, nekad si čekao za red. Doduše oni neki koji su na glasu već dugo godine, imaju neku tradiciju, oni jesu puni, ali...
2: Da.
1: nije baš, da, da. A možda bi trebali malo razmisliti i o cijenama?
2: Tako je. To će nas koštati sve. Tu preko puta mene je par kuzima, jako dobru hranu i jeftino. Jedu, vidim jedu, pomfrit jedu, 5-6 djece, dva pomfrita, jedne ćevape i to ti lijepo pojedu i oni su zadovoljni i tako. Ne?
1: Da.
2: A da neko jede sladoled, evo sad ću vam reći, lijevo i desnu stranu je preko 100 ljudi, evo sada baš gledam.
1: A gdje? Evo, u Dekumanovoj?
2: Ne, u Dekumanovoj, nego na samoj obali dole.
1: Aha, dobro.
2: Evo, ne vidim jedan da neko jede
1: sladoled.
2: Pa kako, nema šanse. Ili da nosi neku vrećicu, nema šanse.
1: Koliko je sladoled tamo, kuglica na obali?
2: Pa sad ne znam, točno mislim 2,5 evra, tako mi se čini da je nešto.
1: 2,5, pa dobro, da. U mom kvartu zagrebačkom je toliko, mislim. A nisam da, u centru, nego sam na periferiji.
2: Hvala.
1: Da. Dobro, evo, hvala vam, hvala vam lijepo, malo smo si porazgovarali, želim vam ugodno.
2: Baš mi je drago i pozdravite mi Mirka kada ga vidite, recite ga Panta, pozdravi iz Poreća.
1: Panta iz Poreća možeš, poslat ću mu poruku.
2: A uskoro me gledajte na...
1: Večeri za pet.
2: Ne, da, tako je, 3 puta sam pobjedio na 4. pobjedu.
1: Može, hvala vam, pozdrav.
2: Hvala, također.
1: Pozdrav, do slušanja, evo gospodin iz Poreća, netko je na WhatsApp slao i fotografije, a i video iz Zadra i kaže, evo, klasična priča. Čim krene, kaže, kiša i oblačno, odmah svi ove trgovačke centre, poprilično je gužva i oblačno. Da, znam, tako sam i ja znala zapet u nekoj koloni. Idemo mi svirati dalje, ostanite s nama, Ljeto na drugom s vama do 15 sati.
0: Svaki dan s drugim.

0: Sabina mi kaže da se javio Mario na WhatsAppu i pita u što spadaju motocikli s tri kotača.
1: Da, i onda se je pohvalio pa nam je poslao fotku svog trokotačnog motocikla.
0: Dakle, dobro, sad smo dobili fotku pa znamo, ali ima ovih tri kotača, znači dva i prikolica, to su isto trokotači. Ja mislim da oni ne bi trebali imati problem ući na ovaj Pula Week Rock Festival.
1: Bike Week.
0: A što se tiče vaših skutera s dva kotača naprijed, mislim, Mario, da bi ovoga možda trebali platiti upad, jer vidite da tamo skuteri i romobili su dobrodošli, ali nisu oslobođeni plaćanja ulaznice. Mislim, možda bi trebalo pitati, ali...
1: Ne, romobili nisu dobrodošli.
0: Ali ovo je skuter, ja mislim.
1: Da, skuteri jesu. Skuteri, motocikli, razno raznih vrsta, to da.
0: Dobar dan.
2: Poštovanje, dobar dan.
1: I vama dobar dan.
0: Gdje ste?
2: A evo, trenutačno Šestanovac, put Split.
0: Jel gužva? Jel kiša?
2: Ma nema. Gužve ne oblačno je, gužve nema nikakve. Kalalo je dosta je kala promet, tako da je ugodno napokon. Malo je zahladilo. Mm-hmm. Napokon dan, da bi mogao reći da je... Može se pisati.
0: Da je malo lakše, jel?
2: A lakše, dosta je lakše. Ovo što je bilo zadnji mjesec dana, to je užas.
0: Čujte, dajte recite, imate kakav apartman? Mislim, nije sad da vas pitam, jel imate
2: slovo? Imam kabinu, jednu komodnu kabinu imam. Dom je apartman.
0: Mislim, htio sam pitati, jel se bavite turizmom? Kakva je sezona?
2: Nažalost ne. Turizam promatran iz kabine, tako da...
0: Mm-hmm. Znači, vozač kamiona. Dajte mi recite, ako nije problem, vaše ime?
2: Josipe.
0: Ma gledajte, s tim apartmanima uvijek neki problemi. Zovu tamo ovi pukla pipa, otišla klima, bili nepristojni gosti. Je to neka količina novaca, ali nije to baš samo tako da novci padaju s neba.
2: Pa naravno da nije, to ljudi zamisle tako da se u jednu sezonu misle ne obogatiti, nego napraviti još tri apartmana za iduću, tako da malo smo isto mi pretjerali s tom pohlepom ljudskom, prešlo je miru Parimise.
0: A je.
2: Daj Bože da se varane, ali Parimise da je tako nekako došlo.
0: Čak koliko sam gledao taj cijene smještaja po Jadranu nije toliko problematično koliko je ovo van pansionska potrošnja, da ne kažem ovo po dućanima, a kamoli restoranima, fast foodovima, kafićima. Mislim da je tu da se naći apartman još po nekoj normalnoj cijeni.
2: Pa može, jer što ste vi rekli, otići neki restoran i dobije nekakve splaćine za nekakve ogromne novce, to je strašno došlo. Bar da je to nekakva kvaliteta, pa ni pojada, nego vam serviraju nešto i vam se skoro život ogadi, da vam donesu račun, dođe vam pobića, ne plaći, tako da...
0: Da.
2: Užas, ali dobro je, dobro, ne valja uvijek ili kukat.
0: Ma
2: da...
0: je, istina. Josipe, još samo jedno pitanje, onda vas više neću propitkivati. Ja vam paše ova funky, lagana danas glazba kojom smo malo zakoračili u drugi dio dana, ili imate neke vi vaše preferencije?
2: Pa ako može, doktor Albana, It's My Life, nisam to dugo čuo, ja ne znam jeste vi, tako da valjalo bi to poslušati.
0: Pa joj, pa to uvijek valja poslušati, ne samo...
2: Sam... Mene to putu raspoloži, tako da ako može, ne bi bilo loše.
1: Znači malo ipak da ubrzamo ritam, jel?
0: Jel imate još puno za voziti?
2: Nema, Split je možda neki 40 minuta, tako da lagano.
0: E onda da ne bude baš prelagano. Josipe, hvala puno.
2: Ugodan dan, želim pozdrav.
1: I vama, Josipe, pozdrav.
2: Živjeli.
0: Sretan put, hvala, baš smo se lijepo

0: Sabina, čestitam. Ovo je jako dobro.
1: Hvala ti.
0: Ovo je u onoj rubrici da nam slušatelji ne zaspu. Moramo vas malo probuditi. Imam ja jednu ljetnu sunčanu protiv spavanja.

0: do naše mreže, a onda da se vratimo možda onaj funky, sleepy mod nakon mreže. Može?
1: Može, može.
0: Kaže Sabina da bi do mreže mogli odsvirati jednu dobru domaću.
1: A domaću.
0: A domaća, dobra, baš jako dobra. Jaj, ljudi. Još malo pa godišnji, ljudi.

0: Naša gošća je nažalost morala otići, ona je rekla da može biti samo u prvom dijelu emisije, pa je profesorica Vanesa Smolčić morala sad otići, ali mi ćemo i dalje primati vaša pitanja na broj 01-616-70-02. A sada nešto vrlo važno, reći ću vam nešto o pomrčini mjeseca koja će biti u petak, no evo vidim, bit će sad i pitanja, da vidimo. Izvolite.
1: Alo,
0: slušamo vas.
1: Vrijeme, kaj su rekli za Veneru, sad navodno nekakve istraživanja, da li ima život na Veneri, pa nekakve sonde se šalju ili se pripremaju. Morate malo o tome.
0: Da, nema života na Veneri. Bio je problem jedan spoj, fosfin, mislim, koji je kao bio otkriven, ali nije bilo sigurno, pa onda žele saznati otkud on potječe. Međutim, bit će uskoro pripremljena jedna mala sonda koja će pokušati nešto doznati, a nekoliko letilica će biti lansirano otprilike za 5 godina koje će istraživati Veneru, posebno atmosferu Venere, a bit će i nova radarska snimanja. Ali za sada, evo, već dugo nije bilo neke nove misije za Veneru, bit će ih, dakle, ali znači ništa za sada bitno novoga nema što se Venere tiče. Da vidimo sad sljedeće pitanje, izvolite.
2: Dobro večer, Ivan je pri telefonu iz Splita. Evo, žao mi je što je vaša gošća otišla. Slušam ovu emisiju već dugi niz godina i zaista ta znatiželja za nepoznatim tjera čovjeka da i dalje sluša.
0: Da.
2: Ali, a zaključak nakon svih ovih godina, jer evo baš u ovoj današnjoj emisiji, večerašnjoj emisiji, puno ljudi je pitalo o životu van, kolik je svemir, da li postoji neki drugi život. Vi ste spomenuli tisuće planeta koji su otkriveni.
0: Da.
2: Mi zapravo više ne znamo sve skupa nego što znamo. Mi ne znamo ni koliki je svemir, ni što je život, da li je to neki drugi oblik života koji bi mi uopće i prepoznali kada bi ga sreli.
0: Da, da.
2: Ma mi ne poznamo ni svoj ocean.